звірці мої, балявочі, і ноч, і макра. Спржіть мені очі, убіть мене.